Andu eni nomba tangireni. Tie nitushi ninkishokorati imweno mwana wenu na muchingirwa. Pakuchingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngili okusenda mamwisumbu ili abikwa kwa omuti waba muwingi. Yonse chila bushiku kabili chila nshita mumwaka. Iimbila, aba chimiletela abatangata pafyabumi okubombela pamona ba Development Media International.